0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Nemojte nikada Boga iskorištavati za vojne, gospodarske ili političke svrhe, potaknuo je Papa Lav XIV. Vođe i predstavnike muslimanske zajednice iz Senegala. Neka nitko ne bude ostavljen sam, na kulturu smrti moramo odgovoriti gestama skrbi, upozorio je pak članove talijanske udruge oboljelih od amiotrofične lateralne skleroze. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima šeste vazmene nedjelje pripremio je velečasni Ivica Gladojić. Sjećanje na nedavno putovanje u Afriku u travnju, osobito na posjet Bamendi na sjeveru Kameruna, ranjenom separatističkim ratovima, ponovno se vratilo tijekom današnje audijencije u kojoj je Papa Lav XIV. Primio delegaciju muslimanskih zajednica iz Senegala zajedno s nekoliko predstavnika Katoličke crkve. U govoru održanom na francuskom jeziku, Papa je ponovio osude i apele koje je već izrazio tijekom svojega hodočašća u Alžir, Kamerun, Angolu i Ekvatorsku Gvineju. Moramo odbaciti svaku instrumentalizaciju u ime Boga za vojne, gospodarske ili političke ciljeve. Moramo podići svoj glas u znak potpore svakoj manjini koja trpi, istaknuo je te dodao. Kao što sam rekao u Bamendi u Kamerunu, ja o onima koji okreću religije i samo Božje ime prema svojim ciljevima, povlačeći ono što je sveto u ono što je najprljavije i najmračnije. Papa je istaknuo da je međureligijski dijalog dragocjeno sredstvo za ublažavanje napetosti i izgradnju trajnoga mira. Promicanjem tog dijaloga i uključivanjem vjerskih vođa u inicijative posredovanja i pomirenja, politika i diplomacija mogu se osloniti na moralne snage sposobne smiriti napetosti, spriječiti radikalizaciju i promicati kulturu međusobnog poštovanja i uvažavanja. Sveti Otac potom istaknuo senegalsku tradiciju gostoprimstva i solidarnosti utjelovljenu u riječi teranga na lokalnom volovskom jeziku koja identificira narod Senegala, zemlju druželjubivosti i mirnoga suživota između kršćana, muslimana i vjernika drugih tradicija koji su temelj dijaloga među narodima različitih po vjerskoj pripadnosti i etničkom podrijetlu. Blago bratstva koje se mora pažljivo čuvati jer je ono dragocjeno dobro ne samo za tu zemlju nego i za cijelo čovječanstvo. Nažalost, primijetio je Papa, na afričkom kontinentu i dalje traju oružani sukobi koji stvaraju ozbiljne humanitarne krize i velike nejednakosti koje svakodnevno stavljaju na kušnju cijelo stanovništvo, a da ne spominjemo zabrinjavajući porast nasilnog ekstremizma. Suočeni s današnjom međunarodnom situacijom, sa sve većim tokovima migranata i izbjeglica, s govorom mržnje koji truje društveno tkivo, sa slabljenjem obiteljskih veza i slabljenjem etičkih i duhovnih uporišta, posebno među mladima, potrebni su nam odnosi utemeljeni na temeljnim vrijednostima. Svijetu danas trebaju diplomacija i vjerski dijalog utemeljeni na miru, pravednosti i istini, rekao je Papa. Kršćani i muslimani zajedno vjerujemo da je svako ljudsko biće oblikovano Božjim rukama i stoga obdareno dostojanstvom koje nijedan zakon ni ljudska vlast nemaju pravo oduzeti. Molitva je Petrova nasljednika stoga da svemogući Bog ponovno pobudi želju da se međusobno bolje razumijemo, da slušamo jedni druge i da živimo zajedno u poštovanju i bratstvu, te da podari hrabrost da idemo putem dijaloga, da na sukobe odgovaramo gestama bratstva i da otvorimo svoje srce drugima, ne bojeći se razlika. Papa je na kraju izrazio nadu u sve dublju suradnju među različitim stranama za dobro čovječanstva. Na kulturu odbacivanja i smrti koja obilježava ili bolje rečeno ranjava ovo doba, moramo odgovoriti gestama brige, stavljajući u opticaj solidarnosti i poštovanje, uvijek imajući na umu da u različitim životnim situacijama, osobito teškima, nitko nikada ne smije biti ostavljen sam. Poticaj je to na hrabrost i poruka nade koje je Papa Lav XIV. Uputio obraćajući se članovima talijanske udruge oboljelih od amiotrofične lateralne skleroze koje je danas primio u audijenciju. Bilo je više od 400 predstavnika te neprofitne organizacije, najvažnije na tom području u Italiji, osnovane 1983. godine poradi zaštite, potpore i skrbi o oboljelima od amiotrofične lateralne skleroze, bolesti koja pogađa otprilike 6000 osoba u dobi između 40 i 70 godina. Sama udruga predviđa da će se svake godine zabilježiti oko 2000 novih slučajeva. Osim o oboljelima, udruga brine i o njihovim obiteljima, podupirući ih u često fizički i psihički iscrpljujućoj borbi. Riječ je o usluzi za koju je Papa izrazio duboku zahvalnost ističući: vi ste udruga koja okuplja ljude koji žive s tom bolešću, njihove obitelji i njegovatelje u terapeutskom savezu snažne blizine i solidarnosti koji doista utjelovljuje sam Isusov način postupanja s onima koji trpe. Papa je u tom smislu govorio o paktu kojemu, kako je istaknuo, prvi prinos daju oni pogođeni tom bolešću koji svakoga dana predanošću, vjerom i hrabrošću svjedoče da su dobrota i vrijednost života veće od bolesti. Štoviše, dodao je, sa samim izazovima koje to nosi sa sobom moguće je suočiti se zajedno pretvarajući ih u posebne i povlaštene prilike za davanje i primanje ljubavi. Hvala vam na tomu, rekao je Papa te dodao: vi, poput proroka, učite sve istinskoj vrijednosti života, a našem je svijetu toliko potrebna ta poruka. Papa je spomenuo također potporu udruge znanstvenom istraživanju, formaciji, informiranju i pomoći, kao i njezinu važnu ulogu u zastupanju i zagovaranju te njezin rad na podizanju svijesti među pojedincima, zajednicama, institucijama, također na civilnoj razini, tamo gdje je potrebno zaštititi prava onih kojima je potrebna pomoć. Ali ponajviše ono što Papa Lav XIV. Želi istaknuti u vezi s radom te udruge jest njezin stil koji je u potpunosti usredotočen na blizinu. Blizinu koja se prije svega prevodi u teritorijalnu blizinu, odnosno na prisutnost u domu onih koji pate. I to je vrlo važno, istaknuo je te primijetio. Briga o zdravlju, osim organizacije i stručnosti, zahtjeva prisutnost, uključujući i fizičku, za dobrobit osobe u njezinim različitim dimenzijama, biološkoj, psihološkoj i duhovnoj. Crkva, dodaje Papa, duboko osjeća vrijednost toga biti blizu, biti uz ljude tamo gdje se nalaze, u njihovu domu, kako bi se pružila pratnja koja nije samo pomoć, nego i duhovna potpora, obraćajući posebnu pozornost na pitanja o smislu koja potiče patnja i koja ne mogu ostati bez odgovora. Zbog toga je upozorio: u različitim životnim situacijama, osobito u teškima, nitko nikada ne smije biti ostavljen sam, a volontiranje, ujedinjujući vas u besplatnosti, snažno ostvaruje tu vrijednost, potičući solidarnost i poštovanje, te odgovarajući na kulturu odbacivanja i smrti gestama brige. Na kraju audijencije Papa je sve potaknuo da pogledaju u Isusa koji je prošao gradovima i selima, liječeći svaku bolest i svaku nemoć i koji je sam odlučio doživjeti muku, svoj križni put, kao vrijeme kušnje, tjelesne boli i duhovne patnje. Krist je bio solidaran s nama do kraja, pokazujući nam međutim svojim križem i uskrsnućem da bol i patnja ne mogu zaustaviti ljubav ni poništiti Božju moć, istaknuo je Papa. Zbog toga smo svi mi ljudi nade koji se ne predaju pred teškoćama, nego ujedinjeni i solidarni uz Božju pomoć nastavljaju hoditi, ne predajući se nikada, kazao je Papa Lav XIV. Te dodao ističući: bez odustajanja, i zbog toga vam od srca zahvaljujem za vašu hrabrost. Ne odustajte, idite naprijed s tom hrabrošću i nadom u Gospodina.
0: Slušate hrvatski program Vatikanskog radija.
1: Sa željom za mir u svijetu koji muče slojeviti izazovi poput ratova, nejednakosti, političkih, gospodarskih i klimatskih kriza, Papa je danas primio članove zaklade Ivan Pavao II. Za Sahel, organizacije koju je 1984. osnovao Papa Vojtila kako bi podržao narode subsaharske Afrike s ciljem promicanja njihova cjelovitog razvoja. Bio je to prvi susret Pape Lava XIV. S upravnim odborom zaklade koji se u veljači sastao u Dakaru kako bi usvojio nove statute, izabrao novog predsjednika i imenovao nove članove upravnog odbora. Tim novim statutima zaklada Ivan Pavao II. Za Sahel poprima novi oblik u kontinuitetu svojega poslanja kao djelotvorni znak ljubavi crkve prema sinovima i kćerima u zapadnoj Africi u duhu svećanoga poziva koji je 1980. godine u Ouagadougou uputio njezin sveti utemeljitelj, papa Ivan Pavao II., istaknuo je papa Lav XIV. Te potaknuo sinodsku suradnju upravitelja i rimske kurije, posebno dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, državnog tajništva i tajništva za gospodarstvo, s ciljem usmjeravanja zaklade prema novom početku. Kao pravni subjekt pri dikasteriju za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja, nadam se i potičem vas da u duhu supsidijarnosti vaša suradnja u sinodalnosti s tim dikasterijem i s drugim institucijama Svete Stolice doprinese poštovanju i promicanju neotuđivoga ljudskog dostojanstva naroda Sahela kroz projekte cjelovitoga ljudskog razvoja, rekao je papa. Pomoć žrtvama prirodne katastrofe ili ranjivim osobama pitanje je pravednosti čak i prije nego pitanje milosrđa, istaknuo je među ostalim papa Lav XIV. Te u tom kontekstu izrazio zadovoljstvo jednoglasnom odlukom da se zaklada Ivan Pavao II. Za Sahel zadrži kao papinska zaklada u skladu s duhom njezina svetog osnivača i u svjetlu njezinih novih statuta. Siguran sam da će vas ovaj novi put zaklade staviti pred nepoznato, obilježeno izazovima. Golemim izazovima, ali, kako je govorio papa Franjo, zajedno ćemo krenuti naprijed u sinodskom duhu s obnovljenim zauzimanjem i ne gubeći nadu, podsjetio je papa Lav XIV.

U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 6. vazmene nedjelje pripremio je velečasni Ivica Gladojić.

braćo i sestre, dragi slušatelji, siročat. Spominje se riječ siročat, duboka riječ sa dubokim značenjem. Svi mi pratimo i promatramo i ove ratove današnje, pa si pomislimo, ma koliko djece ili mladih ostaje siročat, gube roditelje i voljene. Siročat su oni koji su ostavljeni, napušteni ili su izgubili svoje. Važno je da u naše vrijeme odzvanja glas svakog kršćanina, mir, mir, mi pratimo i našeg voljenog papu Lava 14. u njegovim nastojanjima oko mira i sam je u prvim svojim papinskim riječima zazvao Kristov mir na svijet kada je rekao Isusovim riječima, mir vama. Braćo i sestre, Krist je uskrsnuo i uzašao na nebesa, nije nas ostavio, već nas nebesa zagovara. Poslao nam je Duha Svetoga da nas čuva i vodi Božim putovima. Zato rado i mi zazivamo zagovor Duha Svetoga u svim našim nastojanjima. Rado se pomolimo Duhu Svetome na početku svakog našeg dana da nas zagovara i vodi dobrim putevima. U duhovnom smislu i mi bi mogli postati siročat ako bi odbacivali Boga. Ako bismo radije išli tek za svojim egom i ostvarivanjem svojih niskih ciljeva, a sve na štetu drugi ljudi. Boga možemo primiti tek našim čistim srcem, srcem u kojemu nema potrebe za razaranjem ikoga ičega. Imajući Boga, Boga u srcima nas ljudi, tada će svijet imati sve i nikoga neće ostavljati siročadi u bilo kojem smislu. Amen.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Svijet ustraje u zlu, ali Bog nas ne ostavlja same u životnim kušnjama, istaknuo je Papa Lav XIV. U nagovoru prije podnevne molitve Kraljice neba. Sveti Otac izrazio zabrinutost zbog terorizma u Sahelu te potaknuo na prekid nasilja i postizanje mira. Marito Mihovi-Letica u današnjem prilogu govori o blaženom Ivanu Mercu u povodu njegova spomendana.
2: Današnju katehezu u oči molitve Kraljice neba Papa je posvetio Isusovim riječima učenicima tijekom posljednje večere. Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi.
3: Questa affermazione ci libera da un equivoco.
4: Ova nas tvrdnja oslobađa jedne zablude, odnosno ideje da

0: čista i bezuvjetna. One koja ne poznaje ni ali ni možda, koja se daruje bez želje za posjedovanjem i koja daje život ne tražeći ništa za uzvrat, napomenuje Sveti Otac i nastavio.
1: I comandamenti del Signore sono perciò un ordine di vita.
2: Gospodnje zapovjedi stoga su poredak života koji nas iscjeljuje od lažnih ljubavi. One su duhovni stil, put spasenja. Upravo zato što nas ljubi, Gospodin nas ne ostavlja same u kušnjama života. Obećava nam branitelja, duha istine. To je dar koji svijet ne može primiti. Dok god ustraje u zlu koje tlači siromašnoga, isključuje slaboga i ubija nevinoga.
1: Esclude il debole, uccide l'innocente.
0: Tko pak odgovara na ljubav koju Isus ima prema svima, nalazi u Duhu Svetome saveznika koji nikada ne iznevjerava. Darujući nam pravu i vječnu ljubav, Isus nama dijeli svoj identitet ljubljenoga sina. Ja sam u Ocu svome i vi u meni i ja u vama.
1: Questa coinvolgente comunione di vita.
2: Ovo snažno zajedništvo života pobija tužitelja, odnosno protivnika, paraklita, duha suprotnog našem branitelju. Naime, dok je Duh Sveti snaga istine, taj tužitelj je otac laži, koji želi suprotstaviti čovjeka Bogu i ljude jedne drugima, upravo suprotno od onoga što čini Isus, spašavajući nas od zla i sjedinjujući nas kao narod, braća i sestara u crkvi.
1: E unendoci come popolo di fratelli e sorelle nella chiesa.
0: Predragi, puni zahvalnosti za ovaj dar, povjerimo se zagovoru blažene djevice Marije, majke božanske ljubavi, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.

0: Pogled i glas pape Lava 14. postali su tmurni, dok je nakon molitve kraljice neba na trgu Svetoga Petra svoje misli upravio na regiju Sahel, na dio svijeta koji je daleko od medijske pozornosti, ali koji je posljednjih tjedana u središtu eskalacije napetosti i okrutnosti. Stoga je kazao:
1: "Ho preso con preoccupazione le
0: notizie." Sa zabrinutošću sam primio vijesti o porastu nasilja u regiji Sahel, posebno u Čadu i Maliju, pogođenima nedavnim terorističkim napadima.
1: Colpiti da recenti attacchi terroristici.
0: U Čadu je naime poginulo više od 40 osoba tijekom dva dana sukoba koji su prije nekoliko tjedana pogodili jednu pokrajinu na istoku zemlje. To je nasilje zahvatilo područje već obilježeno velikim napetostima, ostavljajući za sobom brojne ozlijeđene i razrušena sela. Isto je i u Maliju, gdje je novi val napada džihadističkih boraca iz jedne skupine povezane s Al-Kaidom posljednjih dana doveo do smrti najmanje 70 ljudi, kako su izvijestili lokalni izvori i sigurnosne snage. Upravo je jučer, primivši u audijenciju članove zaklade Ivan Pavao II. Za Sahel, papa zatražio pravednost za narode tog dijela Afrike, kao i poštovanje i promicanje neotuđivoga ljudskog dostojanstva svake osobe. Danas je na trgu Svetoga Petra pred 25.000 vjernika izrazio svoju bol, zajamčio molitve, potaknuo na sve napore u svrhu mira, te dodao:
1: "Assicurla mia preghiera per le vittime.
0: Jamčim svoje molitve za žrtve i blizinu onima koji pate. Nadam se da će prestati svi oblici nasilja i potičem svaki napor za mir i razvoj u toj voljenoj zemlji." Sveti se otac potom obratio stanovnicima Kanarskih otoka. Na španjolskom je jeziku papa Lav rekao hvala, jer su, nakon što su posljednjih godina primili stotine tisuća migranata, stanovnici tih otoka sada ponovno pokazali osjećaj solidarnosti, primivši na Tenerife nizozemski kruzer Hondius u središtu izbijanja nove zaraze koja je navodno zarazila 8 osoba, od kojih je petero potvrdila Svjetska zdravstvena organizacija, i prouzročila 3 smrti, jedan nizozemski par i jednu Njemicu. Dok je u tijeku mreža kontrola koja uključuje Europu, Afriku, Ameriku i međunarodne zdravstvene organizacije i dok taj slučaj podsjeća na vrijeme pandemije bolesti COVID-19, Hondius je danas stigao na Tenerife s vojnim vozilima u pripravnosti i lancem prijevoza osmišljenim kako bi se spriječio svaki kontakt s lokalnim stanovništvom. Papa je stoga s prozora apostolske palače izrazio zahvalnost za srdačan doček i rekao da je sretan što će se susresti sa stanovništvom Kanarskih otoka tijekom putovanja u Španjolsku, na kojemu će biti od 6. do 12. lipnja, a koje

0: uključuje posjete otocima Gran Canarije i Tenerife.
1: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Honduras.
0: Želim izraziti svoju zahvalnost za gostoljubivost koje krasi stanovnike Kanarskih otoka, što je omogućilo kruzeru Honduras da pristane s pacijentima zaraženima hantavirusom na brodu. Radujem se susretu s vama sljedeći mjesec tijekom mog posjeta otocima. Rimski se biskup osim toga spomenuo dana koptsko-katoličkog prijateljstva, jedne od najvažnijih prigoda ekumenskog dijaloga ustanovljenoga 2013. točno 40 godina nakon susreta pape Pavla VI. I koptskog patrijarha Šenoude III. 1973. godine, a koji se slavi 10. svibnja. Papa Pavao XIV. Je poslao bratski pozdrav papi Tavadrosu II. Kojega još nije imao priliku susresti. Koptski patrijarh, koji je jučer slavio Euharistiju u Bazilici Svetoga Marka u Veneciji, zajedno s nekoliko koptskih biskupa i svećenika, poslao je papi čestitku povodom izbora 2025. godine, a i razgovarali su putem telefona. U iščekivanju susreta, kao što se to više puta dogodilo tijekom pontifikata pape Franje, papa Lav je rekao da moli za cijelu voljenu koptsku crkvu, te dodao:
1: Nella speranza che il nostro cammino di amicizia ci conduca all'unità perfetta in Cristo che ci ha chiamato amici.
0: U nadi da će nas naš put prijateljstva dovesti do savršenoga jedinstva u Kristu koji nas je nazvao prijateljima. Na kraju je papa posebne misli i riječi upravio svim majkama čiji se dan danas slavi u Italiji i u raznim zemljama svijeta. Papa Lavih je sve povjerio zagovoru blažene djevice Marije, Isusove i naše majke, te potaknuo:
1: Pregiamo con affetto.
0: Molimo s ljubavlju i zahvalnošću za svaku majku, posebno za one koje žive u najtežim okolnostima. Hvala vam, neka vas Bog blagoslovi.
1: Dio vi benedica.
0: O blaženom Ivanu Mercu povodom njegova spomendana govori Marito Mihovil Letica.
2: Ovaj je život samo kratka priprava za vječnost. Budimo junački, žrtvujmo sekundu ovoga života da uđemo u beskonačno nebo. Katolička je vjera moje životno zvanje i mora to biti svakom čovjeku bez iznimke. Čuli smo neke među mnogobrojnim mislima blaženog Ivana Merca, čiji spomendan obilježavamo 10. svibnja. Ivan Merc rodio se u Banjoj Luci 16. prosinca 1896. Obitelj u kojoj je rođen i odgajan bila je liberalnih pogleda. Gimnaziju s maturom završio je u Banjoj Luci, a udovoljavajući želji roditelja pohađao je vojnu akademiju, ali samo 3 mjeseca, nakon čega u Beču počinje studij književnosti koji prekida Prvi svjetski rat, tijekom kojega je na talijanskim bojištima vojnik Ivan Merc često gledao smrti u oči. Obratio se Bogu, prigrlio je molitvu i liturgiju, osobito molitvu krunice. Odlučivši posvetiti život Isusu Kristu, učinio je, kao laik, zavjet vječne čistoće. Na umu mu je bilo osnivanje svjetovnog reda, muške svjetovne udruge po uzoru na takve primjere u Italiji. Nakon završetka Prvoga svjetskog rata nastavio je studij književnosti u Beču, a zatim otišao u Pariz, gdje je na Sorboni i Katoličkom institutu počeo živjeti na glasu svetosti. U pismu majci uz ostalo kaže: Katolička vjera je moje životno zvanje. Po završetku studija vratio se u Zagreb, gdje je postao profesorom francuskog jezika i književnosti na Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. Doktorirao je na Zagrebačkom sveučilištu disertacijom na francuskom jeziku o utjecaju liturgije na francuske pisce. Kao katolički intelektualac i gorljivi vjernik ostavio je u novinama, časopisima i knjigama dragocjenu duhovnu baštinu koja je postala izvorom nadahnuća budućim naraštajima. Ostali su upamćeni njegova široka naobrazba, duhovni plam, živa i iskrena vjera, redovite i duboke molitve, dnevne pričesti odricanja i trpljenja za bližnje. Uvijek je bio blizak ljudima i svakom je čovjeku iskazivao kršćansku ljubav. Umro je u Zagrebu 10. svibnja 1928. u 32. godini života na još snažnijem u glasu svetosti. Na samrti je vlastiti život prikazao Bogu kao žrtvu za hrvatsku mladež. Život Ivana Merca svojim je primjerom donio izdašne plodove, jer su mnogi mladi nastavili slijediti njegov put i njegovati duhovnu baštinu, o čemu svjedoči i natpis svijenca koji su mu postavili na grob. Hvala ti, Orle Kristov, što si nam pokazao put k suncu. Grob blaženog Ivana Merca nalazi se u Isusovačkoj bazilici Srca Isusova u Zagrebu, kamo je posljednjih 6 godina života svakodnevno dolazio na misu i pričest, a treba k tomu spomenuti da su se brojne milosti i uslišanja dogodile po njegovu zagovoru. Blaženim je Ivana Merca proglasio sveti papa Ivan Pavao II. U Banjoj Luci 22. lipnja 2003. te ga postavio za uzor kršćanskoga života, posebice mladima i vjernicima laicima. Na svečanosti beatifikacije Ivana Merca, papa Ivan Pavao II. Rekao je uz ostalo i ovo: njega vam dajem kao svjedoka Kristova i zaštitnika, ali istodobno i suputnika na putu u vašoj povijesti. On će od danas biti uzor mladeži, primjer vjernicima svjetovnjacima. Ime Ivana Merca za čitav jedan naraštaj mladih katolika značilo je program života i djelovanja. Ono to mora biti i danas. Spomendan je blaženoga Ivana Merca 10. svibnja, kada je nadnevak njegove smrti, a za 2 godine, 2028. bit će 100. godišnjica Mercove smrti. Prisjetimo se ovoga uzornoga katoličkog laika u povodu njegova spomendana.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jezus Kristus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Svijet ustraje u zlu, ali Bog nas ne ostavlja same u životnim kušnjama, istaknuo je Papa Lav XIV. U nagovoru prije podnevne molitve Kraljice neba. Sveti Otac izrazio zabrinutost zbog terorizma u Sahelu te potaknuo na prekid nasilja i postizanje mira. Mari Tomihovi Letica u današnjem prilogu govori o blaženom Ivanu Mercu u povodu njegova spomendana.
2: Današnju katehezu u oči molitve Kraljice neba Papa je posvetio Isusovim riječima učenicima tijekom posljednje večere. Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi.
3: Questa affermazione ci libera da un equivoco.
4: Ova nas tvrdnja oslobađa jedne zablude, odnosno ideje da smo ljubljeni ako vršimo zapovjedi. Tada bi naša pravednost bila uvjet Božje ljubavi. Naprotiv, Božja ljubav uvjet je naše pravednosti. Zapovjedi doista vršimo prema Božjoj volji. Ako prepoznamo njegovu ljubav prema nama, onako kako je Krist objavljuje svijetu. Isusove riječi stoga su poziv na odnos, a ne ucjena ili sumnjičavo odgađanje.
3: Non un ricatto, una sospensione dubiosa.
2: Sam Krist je mjerilo, pravilo istinske ljubavi, one koja je zauvijek vjerna, čista i bezuvjetna. One koja ne poznaje ni ali ni možda, koja se daruje bez želje za posjedovanjem i koja daje život ne tražeći ništa za uzvrat, napomenuje Sveti Otac i nastavio.
3: I comandamenti del Signore sono perciò un ordine di vita.
4: Gospodnje zapovjedi stoga su poredak života koji nas iscjeljuje od lažnih ljubavi. One su duhovni stil, put spasenja. Upravo zato što nas ljubi, Gospodin nas ne ostavlja same u kušnjama života. Obećava nam branitelja, duha istine. To je dar koji svijet ne može primiti. Dok god ustraje u zlu koje tlači siromašnoga, isključuje slaboga i ubija nevinoga.
3: Esclude il debole, uccide l'innocente.
2: Tko pak odgovara na ljubav koju Isus ima prema svima, nalazi u Duhu Svetome saveznika koji nikada ne iznevjerava. Darujući nam pravu i vječnu ljubav, Isus nama dijeli svoj identitet ljubljenoga sina. Ja sam u Ocu svome i vi u meni i ja u vama.
3: Questa coinvolgente comunione di vita.
4: Ovo snažno zajedništvo života pobija tužitelja, odnosno protivnika, paraklita, duha suprotnog našem branitelju. Naime, dok je Duh Sveti snaga istine, taj tužitelj je Otac laži, koji želi suprotstaviti čovjeka Bogu i ljude jedni drugima, upravo suprotno od onoga što čini Isus, spašavajući nas od zla i sjedinjujući nas kao narod, braća i sestara u crkvi.
3: E unendoci come popolo di fratelli e sorelle nella chiesa.
2: Predragi, puni zahvalnosti za ovaj dar, povjerimo se zagovoru blažene djevice Marije, majke božanske ljubavi, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.

0: pogled i glas pape Lava 14. postali su tmurni, dok je nakon molitve kraljice neba na trgu Svetoga Petra svoje misli upravio na regiju Sahel, na dio svijeta koji je daleko od medijske pozornosti, ali koji je posljednjih tjedana u središtu eskalacije napetosti i okrutnosti. Stoga je kazao:
1: Sa zabrinutošću sam primio vijesti o porastu nasilja u regiji Sahel, posebno u Čadu i Maliju, pogođenima nedavnim terorističkim napadima. U Čadu je naime poginulo više od 40 osoba tijekom dva dana sukoba koji su prije nekoliko tjedana pogodili jednu pokrajinu na istoku zemlje. To je nasilje zahvatilo područje već obilježeno velikim napetostima, ostavljajući za sobom brojne ozlijeđene i razrušena sela. Isto je i u Maliju, gdje je novi val napada džihadističkih boraca iz jedne skupine povezane s Al-Kaidom posljednjih dana doveo do smrti najmanje 70 ljudi, kako su izvijestili lokalni izvori i sigurnosne snage. Upravo je jučer, primivši u audijenciju članove zaklade Ivan Pavao II. Za Sahel, Papa zatražio pravednost za narode tog dijela Afrike, kao i poštovanje i promicanje neotuđivoga ljudskog dostojanstva svake osobe. Danas je na trgu Svetoga Petra pred 25.000 vjernika izrazio svoju bol, zajamčio molitve, potaknuo na sve napore u svrhu mira, te dodao:
2: Assicurla mia preghiera per le vittime.
1: Jamčim svoje molitve za žrtve i blizinu onima koji pate. Nadam se da će prestati svi oblici nasilja i potičem svaki napor za mir i razvoj u toj voljenoj zemlji. Sveti se otac potom obratio stanovnicima Kanarskih otoka. Na španjolskom je jeziku Papa Lav rekao hvala, jer su, nakon što su posljednjih godina primili stotine tisuća migranata, stanovnici tih otoka sada ponovno pokazali osjećaj solidarnosti, primivši na Tenerife nizozemski kruzer Hondius u središtu izbijanja nove zaraze koja je navodno zarazila 8 osoba, od kojih je petero potvrdila Svjetska zdravstvena organizacija, i prouzročila 3 smrti, jedan nizozemski par i jednu Njemicu. Dok je u tijeku mreža kontrola koja uključuje Europu, Afriku, Ameriku i međunarodne zdravstvene organizacije i dok taj slučaj podsjeća na vrijeme pandemije bolesti COVID-19, Hondius je danas stigao na Tenerife s vojnim vozilima u pripravnosti i lancem prijevoza osmišljenim kako bi se spriječio svaki kontakt s lokalnim stanovništvom. Papa je stoga s prozora apostolske palače izrazio zahvalnost za srdačan doček i rekao da je sretan što će se susresti sa stanovništvom Kanarskih otoka tijekom putovanja u Španjolsku, na kojemu će biti od 6. do 12. lipnja, a koje uključuje posjete otocima Gran Canarije i Tenerife.
2: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias.
1: Želim izraziti svoju zahvalnost za gostoljubivost koje krasi stanovnike Kanarskih otoka, što je omogućilo kruzeru Hondius da pristane s pacijentima zaraženima hantavirusom na brodu. Radujem se susretu s vama sljedeći mjesec tijekom mog posjeta otocima. Rimski se biskup osim toga spomenuo dana koptsko-katoličkog prijateljstva, jedna od najvažnijih prigoda ekumenskog dijaloga ustanovljenoga 2013. točno 40 godina nakon susreta pape Pavla VI. I koptskog patrijarha Šenoude III. 1973. godine, a koji se slavi 10. svibnja. Papa Lav XIV. Je poslao bratski pozdrav papi Tavadrosu II. Kojega još nije imao priliku susresti. Koptski patrijarh, koji je jučer slavio Euharistiju u Bazilici Svetoga Marka u Veneciji, zajedno s nekoliko koptskih biskupa i svećenika, poslao je papi čestitku povodom izbora 2025. godine, a i razgovarali su putem telefona. U iščekivanju susreta, kao što se to više puta dogodilo tijekom pontifikata pape Franje, papa Lav je rekao da moli za cijelu voljenu koptsku crkvu, te dodao:
2: Nella speranza che il nostro cammino di amicizia ci conduca all'unità perfetta in Cristo che ci ha chiamato amici.
1: U nadi da će nas naš put prijateljstva dovesti do savršenoga jedinstva u Kristu koji nas je nazvao prijateljima. Na kraju je papa posebne misli i riječi upravio svim majkama čiji se dan danas slavi u Italiji i u raznim zemljama svijeta.
0: Papa Lavih je sve povjerio zagovoru Blažene Djevice Marije, Isusove i naše majke, te potaknuo.
2: Preghiamo con affetto,
0: molimo s ljubavlju i zahvalnošću za svaku majku, posebno za one koje žive u najtežim okolnostima. Hvala vam, neka vas Bog blagoslovi.
2: Dio vi benedica.
0: O blaženom Ivanu Mercu povodom njegova spomendana govori Marito Mihovil Letica.
3: Ovaj je život samo kratka priprava za vječnost. Budimo junački, žrtvujmo sekundu ovoga života da uđemo u beskonačno nebo. Katolička je vjera moje životno zvanje i mora to biti svakom čovjeku bez iznimke. Čuli smo neke među mnogobrojnim mislima blaženog Ivana Merca, čiji spomendan obilježavamo 10. svibnja. Ivan Merc rodio se u Banjoj Luci 16. prosinca 1896. Obitelj u kojoj je rođen i odgajan bila je liberalnih pogleda. Gimnaziju s maturom završio je u Banjoj Luci, a udovoljavajući želji roditelja pohađao je vojnu akademiju, ali samo 3 mjeseca, nakon čega u Beču počinje studij književnosti koji prekida Prvi svjetski rat, tijekom kojega je na talijanskim bojištima vojnik Ivan Merc često gledao smrti u oči. Obratio se Bogu, prigrlio je molitvu i liturgiju, osobito molitvu krunice. Odlučivši posvetiti život Isusu Kristu, učinio je, kao laik, zavjet vječne čistoće. Na umu mu je bilo osnivanje svjetovnog reda, muške svjetovne udruge po uzoru na takve primjere u Italiji. Nakon završetka Prvoga svjetskog rata nastavio je studij književnosti u Beču, a zatim otišao u Pariz, gdje je na Sorboni i Katoličkom institutu počeo živjeti na glasu svetosti. U pismu majci uz ostalo kaže: "Katolička vjera je moje životno zvanje." Po završetku studija vratio se u Zagreb, gdje je postao profesorom francuskog jezika i književnosti na Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. Doktorirao je na Zagrebačkom sveučilištu disertacijom na francuskom jeziku o utjecaju liturgije na francuske pisce. Kao katolički intelektualac i gorljivi vjernik ostavio je u novinama, časopisima i knjigama dragocjenu duhovnu baštinu koja je postala izvorom nadahnuća budućim naraštajima. Ostali su upamćeni njegova široka naobrazba, duhovni plam, živa i iskrena vjera, redovite i duboke molitve, dnevne pričesti odricanja i trpljenja za bližnje. Uvijek je bio blizak ljudima i svakom je čovjeku iskazivao kršćansku ljubav. Umro je u Zagrebu 10. svibnja 1928. u 32. godini života na još snažnijem u glasu svetosti. Na samrti je vlastiti život prikazao Bogu kao žrtvu za hrvatsku mladež. Život Ivana Merca svojim je primjerom donio izdašne plodove, jer su mnogi mladi nastavili slijediti njegov put i njegovati duhovnu baštinu, o čemu svjedoči i natpis svijenca koji su mu postavili na grob: "Hvala ti, Orle Kristov, što si nam pokazao put k suncu." Grob blaženog Ivana Merca nalazi se u Isusovačkoj bazilici Srca Isusova u Zagrebu, kamo je posljednjih 6 godina života svakodnevno dolazio na misu i pričest, a treba k tomu spomenuti da su se brojne milosti i uslišanja dogodile po njegovu zagovoru. Blaženim je Ivana Merca proglasio sveti papa Ivan Pavao II. U Banjoj Luci 22. lipnja 2003. te ga postavio za uzor kršćanskoga života, posebice mladima i vjernicima laicima. Na svečanosti beatifikacije Ivana Merca, papa Ivan Pavao II. Rekao je uz ostalo i ovo: "Njega vam dajem kao svjedoka Kristova i zaštitnika, ali istodobno i suputnika na putu u vašoj povijesti. On će od danas biti uzor mladeži, primjer vjernicima svjetovnjacima. ime Ivana Merca za čitav jedan naraštaj mladih katolika značilo je program života i djelovanja. Ono to mora biti i danas. Spomendan je blaženoga Ivana Merca 10. svibnja, kada je nadnevak njegove smrti, a za 2 godine, 2028. bit će 100. godišnjica Mercove smrti. Prisjetimo se ovoga uzornoga katoličkog laika u povodu njegova spomendana.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.